0: Ja, når neste VM da?
1: Om 4 år.
0: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
2: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.

0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
1: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
2: Ja, men vi får kjøpt det der også.
1: Nei, ikke Friele kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
2: Nei, men toget kommer jo nå.
1: Jeg rekker det.
3: Oi, du rakk det.
1: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
4: Kommer på Viaplay og TV3.
5: Signifikant bølge, det er på 3,5 meter.
4: Med ingen rom for feil.
6: Nå må vi bare endre strategier raskt.
7: Hallo, det ligger en mann her inne, Johan.
4: Teller hvert sekund.
8: Det er stor risiko, rett og slett.
4: Mayday, premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
9: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt. Så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny, levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: Hei, mamma.
1: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
0: Ja, ja, selvfølgelig.
1: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
0: Hva mener du?
1: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå?
0: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
1: Ja, det har vi alle.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Men når er neste VM da?
3: Om 4 år.
0: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
4: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
5: Elektrisitet finner du i hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at elproffen har en elektriker i hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort i en krik eller krok, kan du ende opp med at elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
6: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten er også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalgt personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

Tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt. Jeg føler at vi en gang så møtes igjen. Så jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt. P4.

0: morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Det brenner i innboksen vår når vi i dag diskuterer frokostvaner, og vi spør å smøre restsmør tilbake på smørbokskanten.
0: Er det greit?
1: Retursmør er ikke lov. Udelikat, sier Harald, og Ivar The Punisher legger til bør straffes med pisk på pung med kald øse.
2: Kald øse, faktisk.
1: De er på din side, ja. Nøkterne Bjørn.
2: Yes.
1: Ja, det er lov, så lenge ingen rundt bordet sleiker på kniven sin, sier Magnus og støtter smørelsker Øystein.
2: Takk for støtten, Magnus. Det er det naturlig å gjøre. Det er bra for folkehelsa, og det er tidsbesparende.
1: Men hvem...
3: Veldig udelikat.
1: Hvem har rett? Vi har en avstemning på Instagram, og her kommer resultatet. Hold dere fast, gutter, for det er ganske store forskjeller. Vi har en soleklar vinner. 40-60% helt rent her. Og svaret er nei, det er ikke greit med restsmør!
2: Ja. Men, hva blir det kald øse da?
3: Fornuften har talt.
1: Hold my beer, gutter, litt grann her nå. Hold an litt grann, for dere vet at jeg har en helt,
3: ja,
1: som jeg har referert til i hele sommer.
3: Ja.
1: Som jeg bruker som mal i livet. Og da spør jeg nå, overdommer, hva ville landslagskeeper Ørjan Nyland ha gjort? La oss ringe.
4: Hallo.
1: Er det Ørjan Nyland?
4: Ja da, det er riktig.
1: Å smøre restsmør tilbake på den smørbokskanten, er det greit, Ørjan Nyland?
4: Ja, da må det ikke være smula på, i hvert fall. Da blir det fort litt utrivelig. Men ja, så lenge det ikke er smulrester, så kan jeg kanskje gå god for det, ja.
3: Ok, så svaret er ja, det er faktisk lov.
2: Det er greit!
1: Ja,
2: det er
1: greit, du vinner allikevel, Øystein!
2: Trumf for deg, Bjørn!
1: Ørjan Nyland vil alltid være vår mal her i livet, og han har bestemt at det er greit. Gratulerer, Øystein Rød Larsen.
2: Tusen takk!
3: Ja, men da håper jeg det blir kald øse på Wales i stedet.

0: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
1: Kommer på Viaplay og TV3.
2: Signifikant bølge, det på 3,5 meter.
1: Med ingen rom for feil.
3: Nå må vi bare endre strategier og høre oss.
4: Hallo! Det ligger en mann der inne, Johan.
1: Teller hvert sekund.
5: Det er stor risiko, rett og slett.
1: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
6: Hva skal vi ha til middag?
7: Chicken McNuggets.
6: Hva sa du?
7: Nuggets.
6: Litt annet høyre.
7: Nuggets.
6: Nuggets.
7: Nuggets.
6: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
8: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkel for deg, enkel for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
9: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
10: Ja, men vi får kjøpt det der også.
9: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Riks. Jeg fortar med.
10: Nei, men toget kommer jo nå.
9: Jeg rekker det.
10: Oi, du rakk det.
9: Ja, Coop Riks, vet du. Fort gjort.
1: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
11: Hallo, det er Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
1: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Low battery. Find charging station.
13: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
14: På en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
15: Når er neste VM da?
16: Om 4 år.
15: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
17: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.

0: God morgen. Dette er høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: En banger er her i studio også, nemlig Åge Steen Nilsen fra Wigwam, og akkurat nå med 80-tallsshow også i Oslo. Apropos 80-tallet, så har jo du, Åge, mange rockhistorier, men er de sanne alle sammen? Det tenkte vi skulle sjekke nå.
2: Skal jeg komme noen påstander, tenkte jeg?
1: Ja.
2: Skal jeg komme med den første påstand?
1: Ja, kjør på.
2: Jeg skulle egentlig vært boyband-stjerne, ja.
3: Boyband-stjerne.
4: Boyband. Jo, men nå hørte vi at bestefar ville at han skulle spille klarinett og sånn. Kanskje han har en mykere sine?
1: Ja, men det ville han ikke.
3: Nei,
1: og han, Kiss var jo store. Nei, det tror jeg ikke noe på.
2: Det. Nei, jeg driter altså. Men greia var at Dag Brandt, boyband-stjerne fra Chateau, han vant over meg i en talentkonkurranse i 1984. Men senere så tok jeg over stafettpinnen fra han, mikrofonen i et band som het Heads and Tails, hvor han da føk videre til boyband-tilværelse i Chateau og ble damenes Jens.
1: Sånn går nu dagen, men en påstand til.
2: Ja, jeg nekta militæret og endte på psykiatrisk avdeling i 16 måneder.
1: 16 måneder?
2: Her er vi ærlige.
4: Psykisk helse, det må vi bare hylle oss. Hvis du er åpne om det, da sier jeg ja.
3: Jeg tror han nekta militæret, men 16 måneder var jo veldig mye da.
1: Ja, det var det, men jeg vet jo at du er egentlig utdannet vernepleier, så du er jo i bransjen.
4: Jeg er ikke interessert i det.
2: Så, kan det ha vært for at jeg har vært innlagt?
3: Vi sier ja da.
1: Vi får si ja,
3: vi sier ja, vi.
2: Ja. Og det er faktisk sant.
1: Det er det.
4: Ja, det kan du se.
2: Ja. Ja. Jeg nekta militæret, så tok jeg hele siviltjeneste og jobbet på et psykiatrisk behandlingssenter i 16 måneder. Og det var der jeg da fant av interesse for vernepleie, da, kan du si. Ja. Skal du se, jeg så Kiss i Drammensalen første gang de kom til Norge i 1980.
3: Ja, det tror vi på. Han var, vet du, 11 år gammel. Han var 11 bare.
4: Det var en drøm han hadde å angre på at han aldri fikk med seg og sånn.
1: Ja, for da var han det, ja. Det var 9 år.
3: 11.
1: 11, ja.
3: Født til 69.
1: Ja, stemmer det. Ja, nei, kanskje litt tidlig.
3: Vi sier nei.
2: Ja, det er helt riktig. Mora og faren min lot meg ikke få dra.
1: Nei.
2: Det er fæle greier med blod og sånn. Jeg var så forbanna. Så var det en fyr som vant treft med Kiss i Drammensalen, som det sto om i ukeblad. Jeg kom og viser. Se han! Han var samme alder som meg. Han fikser dem.
4: Ja.
2: Jeg dro neste gang da.
1: Ja, selvfølgelig. En siste påstand.
2: En siste. Jeg var rockegutt og hadde plakat av 80-tallsikonet Samantha Fox på veggen.
1: Ja da.
4: Samantha.
1: Og jeg fikk en Kiss. År i 1985, det er klart at...
3: Ja, det tror vi på. Gjør vi ikke det?
4: Ja.
2: Hun var i bikini, så det gikk rett.
1: Ja.
2: Og det snakket vi litt om i show, og det er egentlig veldig mange som hadde plakat av Samantha Fox, i hvert fall av vårt publikum, på gutterommet og på jenterommet.
1: Det var jo overraskende mange, og det var selvfølgelig på grunn av musikken.
2: Ja.
1: Elsker 80-tallet heter showet med Åge Steen Nilsen akkurat i øyeblikket.

0: Queen på P4, god morgen, her er vi. Nå er det fredag, det 2. oktober, og i dag skal vi kose oss skikkelig, dere, tror jeg.
1: Ja, det skal vi, for vi får besøk av Christer Berit som vanlig på en fredag.
0: Ja.
1: Og vi har en liten overraskelse til ham.
2: Ja,
0: faktisk, altså uten å, det må du ikke si til ham hvis du ser den. På vei til P4, men han kommer til å få en liten overraskelse i dag. Men så kommer helgen, og da er spørsmålet, hva gleder du deg til i helgen? 1904 er nummeret, start med frokost og del villig vekk av dine helgeplaner. Da. Det er lov til å skryte, eller ikke minst omfavne den rolige helg. Og hva gleder du deg til, Eirin?
2: Jeg pleier å lage den maten som Christer lager, så jeg skal lage bøffburger. Gonju som han har vist meg før, hvordan man lager, og den, den gryta har jeg litt selvtillit på. Så. Legger kjøttet i rødvin med litt sånn laurbærblader og appelsinskall og sånn dagen før da, kjøleskapet.
0: Da har jeg et tips, eller egentlig en advarsel, fordi oppi den gryta som jeg også har laget noen ganger, så skal det være sånn oksefond.
2: Stemmer, den skal vannes ut, Øystein. Den skal vannes ut.
0: Ja, fordi det var ikke jeg klar over. Nei. Så jeg lagde en gang og bare tok, og du skal ha sånn 5 dl oksefond, og da bare kjøpte jeg 7 sånne der små kopper. Og det var ekstremt salt, og gjestene var høflige bare, deilig, men det var litt salt kanskje. Så du må vanne ut fonden. Hva gleder du deg til, Bjørn?
1: Jeg gleder meg til å ta en tur til Hemsedal, min barndomsdal. Men anledningen er litt mer å rydde opp, fordi jeg skal, først til Toten skal hente faren min, og så skal vi dra til Hemsedal sammen, for han har hatt et lite kryp inn der. Han har jo drevet fjellkurs der i mange, mange år, men nå er det slutt på den tiden, så nå skal han tømme den lille koja.
2: Ja, pappaen din, er det ikke litt sånn at mange har litt kjennskap til faren din på grunn av hans yrke og virke og litt sånn, så det er sånn få årlund
1: Og er du sønn til Nils? Og da er veldig mange som har vært på fjellkurs i Hemsedal og veldig mange fra krigsskolen spesielt, han holdt jo på med over 50 år med kurs for militæret blant annet. Så, men i hvert fall så hadde han hatt et kryp inn der, men nå trenger han ikke lenger, så da skal vi dra dit og ta med oss tingene hans tilbake til, til Toten, og så blir det en liten middag hos Tori, snerte der oppe, og
0: mannen hennes,
1: som, hvor er der han har hatt koja.
0: Ja.
1: Og så en tur innom det biblioteket. Han har jo en liten avdeling i Hemsedal bibliotek, med hans, litt av de bøkene han er opptatt av.
0: Mimretur, far og sønn.
1: En liten mimretur.
0: Koselig. Hva gleder du deg til nå i helgen? Telefonnummeret er 1904, altså. Start med frokost, og fortell. Hvordan blir helgen?

0: Midt i snøstormen skal snekkeren lime stein mot betong. Men kommer lime ut av tuben? Ja da, mykt som smørost. Cooltrack fra Danalim fungerer helt ned til minus 15. Danalim. Choice of professionals.
1: Hallo, det er Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort, sånn rent middagspraktisk?
2: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000.

0: halv ti går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Ja, Marius, stadig nye tips.
2: Ja, vi har fått et tips om Sofia, som holder på å pusse opp kjøkkenet sitt, og hun driver visst nok å sende snapper til venner og kolleger om hvor irritert hun på benkeplaten, som aldri kommer. Og uten benkeplate så liksom ikke kjøkkenet helt fullkomment. Men nå sitter hun visst hjemme i dette øyeblikk og venter på at den endelig skal komme. Så det jo et egnet tidspunkt å ringe på, da.
3: Ja, vi gjør det.
4: Hei, det
5: Sofia. Hei, Sofia, det Torben fra Elkjøp som ringer.
4: Hei.
5: Du venter på benkeplata.
4: Ja.
5: For å si det på godt norsk her, vi har drit i oss ut.
4: Ja.
5: For vi skulle komme med nå, og så har den delt seg to.
4: Ja, ok.
5: Da det litt sånn, what to do, liksom.
4: Ja, hvis den brekt, så må det vel lages en ny.
5: Eller at vi limer den for deg, da.
4: Hvordan blir det senest ut, da?
5: Du ser jo sprekken, da, sa brura.
4: Men ja, da tenker jeg at det jo bedre å ha en ny.
5: Der det en ventetid på, skal vi se, det nesten 4 måneder, da.
4: Det enten å ha en benkeplate med sprekk, eller vente i 4 måneder.
5: Ja.
4: Nei.
5: Fordi det som skjedde da, vi dro den ut her, og så sklei den ned på rampa, og så traff den asfalten, ikke sant? Og så ble det sprekk, og så det noen sånne hakk i tillegg da, fra asfalten.
4: Ja.
5: Men vi har snudd litt rundt på den og prøvd å ta den inn i litt dempet belysning og sånt, og du ser ikke så godt, altså.
4: Men jeg har jo ikke dempet belysning på kjøkkenet mitt.
5: Men da skruer du dimmeren litt ned da, vet du. Så ser
4: jeg har ikke dimmer.
5: Og sånn det mye vinduer og lys inn på det kjøkkenet, eller?
4: Ja, det det.
5: Men den litt sånn spraglete, uansett benkeplata.
4: Ja.
5: Så jeg tenker at det ikke så nøye, da, hvis du har evnen til å tenke positivt.
4: Ja, men det har man jo alltid.
5: Skal jeg bare komme med den benkeplata, eller hva blir det til her?
4: Det jo ikke så digg å få en benkeplass ødelagt, når man har betalt mange tusen.
5: Ødelagt kanskje å ta i, da, fordi den jo ikke det når vi skrur det sammen og limer det.
4: Den jo det.
5: Det jo ikke ødelagt når den limt, da. Selv om du
4: Nei, men den jo stygg.
5: Stygt eller pent, det kommer litt an på øynene som ser, for hvis du myser litt, så ser du jo ikke den sprekken så veldig, da.
4: Altså, jeg må bare ha gjester som egentlig trenger briller, da.
5: Nei, skal ikke du bare lage mat og ordne, så det kommer jo ofte til å stå ting utover den benkeplata.
4: Nei, det jo ryddig.
5: Du plasserer liksom kaffetrakteren litt strategisk og sånt.
4: Kaffemaskinen
5: har et sted
4: den skal stå, så den skal ikke plutselig stå midt på strekken.
5: Sa brura.
4: Ja.
5: Men du kan jo legge en duk eller en sånn løper over der, eller...
4: Nei.
5: Det sånn du ser i sånne interiørblader og sånn.
4: Nei.
5: Det liksom,
4: jeg skal ikke
5: det,
4: ha det notet da.
5: Nei, men det blir dyrere også da, hvis du skal ha en ny en. Eller vi må bruke noen timer på å lime.
4: Ja, men det må jo dere dekke når dere har ødelagt den.
5: Ja, det var jo ikke sånn at vi gjorde det med vilje.
4: Det jo ikke en løsning. Jeg må vente 4 måneder ekstra, og så betale mer penger.
5: Ja,
4: jeg skal heller ikke ha en benkeplass som er ødelagt.
5: Da blir det det med sprekken, da. Sa brura igjen.
4: Nei.
5: Jo. Men
4: jeg skal få en ødelagt benkeplate og betale mer for den.
5: Det blir bra, skjønner du.
4: Det blir jo ikke det.
5: Ja, det vet jo ikke du da.
4: Nei, men jeg klarer jo å forstå at hvis den brekt i to, og man må drive og lime og sånt.
5: Kan du ikke gi den en sjanse, så monterer vi den, og så ser du, prøver du et års tid?
4: Jeg tenker at jeg skal ikke ha en benkeplate som er knekt.
5: Nei, men det det vi har til deg da.
4: Men da må dere finne noe annet til meg.
5: Så kan du lage noe mat til gutta mine og meg, og så ser du at det funker bra.
4: Nei.
5: Ikke?
4: Nei. Men det noen andre enn deg jeg kan snakke med for å løse det her? Så jeg kommer jo ikke noe vei.
5: Du kan jo snakke med Stig Jarle, eller Pia, eller noen av de på jobben og sånt da. For du lukter kanskje lunt av nå.
4: Ja.
5: Du sitter hjemme og venter du nå.
4: Ja.
5: Du sier du her på lufta da, Elkjøp, nå må dere komme med den benkeplaten til Sofia.
4: Ja.
0: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Fredag morgen på P4, og det betyr jo at om en halvtime så er det nytelsesfredag igjen med Christer Behrens.
1: Hey, god morgen! Kjenne grabben!
0: Det er jo ikke første gang Christer er her på en fredag. Hør på dette nå, Christer.
2: Jep.
3: Velkommen, Christer Behrens.
4: Oi. Takk.
3: Vinekspert, vinimportør, vinblander, terningkast 6, 6 og 6.
4: Ja, jeg har vært heldig med terningkastene.
1: Oi!
0: Ja, når kan dette ha vært, Christer?
4: Jeg tror det er ganske eksakt 25 år siden.
0: Det er helt riktig! Wow. Gratulerer, Christer!
4: Tusen takk!
1: 25 år!
0: 25 år! Christer Behrens, få inn noen blomster!
4: Wow, tusen takk. 25 år og til rullende kjøkken, det er jo fantastisk. Ja. Du, og at dere husker på det, det er aldri noen som husker på meg ellers.
0: Stakkars.
4: Det er vel morsomt.
0: Ja, la oss se om vi klarer å finne ut hva han hadde med seg også.
4: Alltså det är ju en av de tre klassiska grönmögelostarna. Det finns då i Italien har du Gorgonzola, och i Frankrike har du Roquefort, och i England så har du Stilton.
0: Stilton, hæ?
4: Ja, det var det, ja.
0: Var det ikke noe å drikke til?
4: Jo, det var portvin.
0: Kan det ha vært portvin, ja? Og du solgte dette inn fordi nordmenn måtte ta seg sammen på lørdager, hør på dette.
4: Eller så til tippekampen, litt portvin og ost. Det er mye mer sofistikert.
3: En øl og chips.
4: Ja, en øl og chips, ja.
3: Tippekampen, ja.
1: Tippekampen, som vi gjorde
4: det. Og så hvilken fin lys stemme.
1: Ja, veldig. Men det rare er at du prater om det samme i dag, 25 år etter, så sier du sånn, det er mye mer sofistikert at vi skal ha litt ost og vin.
4: Ja, og det er jo, mat og vin er jo sofistikert, så det ordet bruker man ofte. Wow! Men får jeg bare si en sak, det er jo helt tilfeldig at jeg er her. Egentlig så var det Trond Moi som skulle komme.
1: Var det?
4: Og så kunne han ikke, og så sier Trond at ring Christer Behrens. Og Trond skulle bare være gjest igjen fredag, men det var jo bare slik at... Tor sa att vad ska vi snacka om nästa fredag?
0: Ja.
4: Östers sa jag, och sen har jag varit där. Och sen efter vart har till och med börjat få betalt.
0: Hör på slutet av sändningen den gång för 25 år sedan.
3: Christer Behrens, hver fredag fremover skal vi snakke litt om ulike nytelser. Jeg ønsker deg velkommen tilbake neste fredag. Denne helgen blir altså Stilton og Portvin.
1: Så
0: moro! 25 år siden.
4: Ja. Jeg husker jeg var så nervøs at jeg er fortsatt litt nervøs når jeg skal inn i studio, men det er mest glede nå.
5: Ja, men kan du komme tilbake om en halvtime også og gjøre noe mer kos, eller?
4: Jeg lover.

0: Øystein?
1: Skal vi begynne med, skal jeg ta alt eller bare alder?
0: Ta alder da.
1: Alder, tror hun er like gammel som meg og Britney og de greiene der, 43.
0: Du er Bjørn?
2: Såpass, jeg tror hun var noe yngre for Britney-fan, så jeg er type 37.
0: Oh, du er god, fordi jeg er jo 41, og det var litt flaut å like Britney, så jeg tipper da 39.
1: Ok.
0: Ja, skal vi høre da?
3: Jeg er 30 år.
0: Nei, så ung!
2: Ok.
1: Alle dager.
2: Det var altså,
0: okay.
2: Nettopp, ja, det var en veldig ung Britney.
0: Skal vi ta navn da, Bjørn? Det var 6 bokstaver, så har jo noen mange heter samme.
2: Ja, det er jo vrient da. Men hva med Astrid for eksempel? Det er jo 6 bokstaver.
0: Ja, jeg tipper Marte med H.
1: Ja, den er ikke dum, vet du. Jeg har gått for Renate, ja.
0: Oh, den er også god, men hun er jo 30 år, får høre da.
3: Jeg heter Marte.
0: Yes! Jeg tenkte på alle jentene i klassen, for jeg trodde hun var cirka like gammel som meg.
1: Ja,
0: ja,
1: smart.
0: Ja, vi hadde en Marte A og en B. Ok, så da skal vi finne ut hvor Marte på 30 kommer fra, og det var rolig der før, men nå har det blitt veldig bråket, og jeg tipper faktisk mitt eget sted, Lørenskog.
1: Ja, og veldig mye folk. Jeg tipper det samme, Lørenskog.
0: Gjør du det?
2: Ja. Oi, ok, ja. Jeg går for Bjørndal, jeg, da, hvor det har vært litt sånn liv i det siste på skolen og sånn.
1: Ja.
0: La oss høre hvor Marte på 30 år er fra.
3: Jeg kommer fra Lørenskog.
1: Ja, 2 av 3
2: er
1: hun.
2: Dere er gode, altså.
1: Okay.
0: Men det er ikke vi som vinner. Vi har en termokopp, lyden av radio, som er den store vinneren, eller premien, og det er Monica fra Lillestrøm, som gjettet riktig.
1: På alt.
0: Nei, vent. Var det Monica, eller var det Kristine fra Jessheim? Hun... Var det Kristine som vant? Kristine fra Jessheim gjettet Monica 37 Lillestrøm, og det var det nærmeste. Sånn var det.
1: Ja.
0: Nydelig.
1: Ok, så du var faktisk best av alle i dag.
0: Faktisk, ja, takk. Ja. Jeg har ikke juksa.
1: Nei, jeg har sett det.

0: Miles på P4. Det fredag, og vi koser oss med litt klipp fra uka som har gått, og nå skal vi til en dame du kan se på TV-en i kveld. Det komiker Kristine Grensen som tilbake i Nytt på Nytt i panelet der, hvor hun jo har fått jobb fra med denne høsten, og hun var ment for denne jobben allerede fra lav alder, fant vi ut tidligere i uka. For da hun var hos oss, så fikk vi henne til å lese opp en skoleoppgave hun hadde skrevet om sin familie.
1: Jeg liker at vi spiller volleyball sammen. Ja. Jeg liker at vi spiller bowling sammen. Jeg liker at vi får besøk sammen. Jeg liker å se på Nytt på Nytt sammen.
2: Åh.
1: Jeg liker at vi tilbringer tid sammen.
2: Ja.
3: Jeg var ikke så god på dobbeltkonsonanter.
1: Nei,
3: men,
1: jeg var allergisk mot de. Jeg synes ikke det var noe vits, bortsett fra Nytt på Nytt. Det er det eneste jeg kan stave på dette arket med dobbeltkonsonanter.
0: Hva gjorde det med familiesamhold å se på Nytt sammen?
1: Jeg husker det som svært koselig.
0: Hvorfor det?
1: Tror det var fordi at alle gledet seg. Det var jo veldig mange vitser jeg ikke forstod, men det var koselig da, og det koselig da. Og det var jo et høydepunkt, og man lurte på at de kom til å si om de tingene som hadde skjedd da. Ukas viktigste saker, det skjønte jeg. Det var veldig visuelt.
0: Ja.
1: Og så synes jeg det var hyggelig at alle lo, så da lo jeg med.
4: Selv om du ikke skjønte vitsen,
1: ja.
4: Ja, sånn er det fortsatt, ja. Men det kan jo, noen ganger så kan man jo le og kose seg for seg selv, og hvis du hører noen som snakker og klapper, så er det mulig at det bare er en av Kristine Jensens foregjengere, nemlig Pernille Sørensen.
5: Jeg snakker jo mye med meg selv, så det trenger ikke å være andre rundt for at jeg skal glede meg. Så jeg sier ofte høyt til meg selv, åh, fy søren, det var et godt knekkebrød. Sånn, jeg klapper en del for meg selv. Jeg blir så fornøyd når liksom blodsukkeret går opp.
0: Ja, for bare det å applaudere egne knekkebrød, det er jo de fleste knekkebrød smaker jo likt.
5: Nei, men ikke sant, det handler om pålegg og kombinasjonen og kanskje liksom litt sånn italiensk salat og så kanskje litt sånn der god skinke og en god ost og sånn, ikke sant? Sånn, så når det blir sånn... Og i tillegg noen flere lag med pålegg, da.
4: Mm. Jeg liker bilder av deg. Jeg ser for meg en sånn sel. Beklager samlingen, en sånn sel. Sånn.
5: Ja, du er litt der. Men, ja. Så, som jo på en måte både kan virke ressurssterkt og ressurssvakt.
4: Ja.
5: Men det er en lett måte å få liksom fart i kroppen på, føler jeg.
4: Ikke sant? Prøv det i dag. Klapp

0: Det var Bruce Springsteen det med The River. Vi snakket jo om Fyresdal som har blitt egentlig arnested for AI undergangen vår.
1: Blant annet.
0: Blant annet. Det viser seg jo at hadde ikke jeg husket jeg ikke, at det var også fødestedet til Quisling.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om det noen sammenheng der. Hørt veldig lite om det. De har ikke fremhevet det på noe vis, Fyresdal.
1: Nei, men hvis man
0: legger... Kunne ikke tatt det i stedet for dette datacenteret, tror du?
1: Jeg tror kanskje datacenter genererer...
0: Det er en del turister som har lyst til å se hvor mannen som har opphavet til uttrykket Quisling er fra, tror du ikke?
1: Nei, jeg tror det smaker litt vondt.
0: Ja, kanskje, kanskje det smaker, da smaker det bedre med at robotene kommer og tar over.
1: Ja, men jeg tror du kunne lagt, hvis de hadde lagt batterifabrikken, ja. Eller datacenteret, som det jo er, over graven, ja. Så tenker jeg, mange tenker, ja, det er kanskje...
0: Kanskje det, ja. Jeg vet ikke om, er den begravd der, tror du?
1: Nei, nei. Det er den ikke. Det
0: er... Han er vel en navnløs grav?
1: Nei.
0: Du, dette vet du?
1: Dette vet jeg, ja, okay. Det har jo vært mye styr av hvem som betaler for denne graven.
0: Ja, stemmer, det var Quisling det, ja. Det er riktig.
1: Så den er nede i Skien, den?
0: Skien det var, ja.
1: Skien som har claimet den. Ja. De mistet vel Ibsen, gjorde de ikke det?
0: De har ikke mistet den helt.
1: Ja, men det er Mandal, og de har tatt veldig mye.
0: Jeg kjøpte jo en liten sånn dokke av Ibsen med sånne bevegelige hodevøter som står og rister på seg. Ja. De kjøpte det i Skien.
1: Ja, riktig.
0: Både på hotellet, eller solgte resepsjonen på hotellet. Det måtte jeg bare ha.
1: Ja, det skjønner jeg.
0: Så de har ikke mistet den helt.
1: Men de kjøpte, de solgte ikke av Quisling.
0: Jo, ikke.
1: Det er dårlig industrikultur.
0: Ja, i Fyresdal kan de ha sånn kvislingdokke. Det tenker jeg.
1: Sånn, når du sånn babushka-dokke, hvor du tar av flere, så er det bare masse kvislinger nedover.
0: Det synes jeg kjempelurt. Ja. Ja, og innerst, rinnan. Da var så liten. Det kvisling,
1: rinnan.
0: Sånn, det var det. Ja. Men det som er litt artig her, synes jeg, ja. Det har kommet, nå kan du bli vertsnasjon, eller vertskommune. Oi. Det er alltid litt hyggelig å bli vertskommune.
1: Ja, ja, gjerne. Ja, for... Få gjerne noe sånn et vertskommune.
0: Ja, vertskommune. For liksom, olympiaden, eller ja, litt sånn. Nei, det er for radioaktivt avfall. Så nå kan det bli vertskommune, det de kaller det. Det er på utkikk etter folk som vil lagre radioaktivt avfall. Og da kan det bli vertskommune. Det høres litt flott ut. Du kan bli ambassadør for radioaktivt avfall.
1: Skal man søke på det, eller er det det?
0: Jeg tror det er som å bli atomvåpenambassadør. Som Borten Moe er vel det. Han er vel ambassadør for atomvåpen, i hvert fall kjernekraft.
1: Kan man bli altså vertskommune for det? Ja, men så flott. Ja. Velkommen til Trøgstad, eller til ja. Østfold, vertskommune. Ja.
0: Det er artig at du nevner Trøgstad. Ja. Det står ikke på lista, men det er mye Østfold her.
1: Det er det, ja.
0: Ja, der har de vel tenkt at det er like greit at vi har radioaktivt avfall også.
1: De har jo vært gode på det før, det er reaktor i Halden.
0: Ja.
1: Så der er det...
0: Det er Aremark, Halden, ja. Ja. Sarpsborg, Rakkestad og Marker.
1: Så vertskommune for det?
0: 5 aktuelle vertskommuner i Østfold, rett og slett.
1: Finns det vertskommune? Kan man da si...
0: Enebakk også, som burde ligge i Østfold, men det ligger faktisk i Akershus.
1: Men var Bergen vertskommune for Svartedauden når den kom?
0: Ja, ja, det var vertskommune, ja.
1: Det var, det,
0: ja, ja, det var vertskommune, og så lot de folk ta for seg.
1: Ja, altså, det var vi som berget det.
0: Absolutt, det er det kanskje. Det har gått såpass lang tid, at der kan det vel fremheve det. Nå er jeg på 1300-tallet, er det lov å si at vi har vertskommune.
1: Vi har vertskommune.
0: Ja, ja, det er ikke hvem som helst.
1: Neida, nei. Jeg håper de får masse søknader om å bli vertskommune.
0: Ja, det håper jeg også.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner. Konkurransen presenteres av Turklær fra Sport Outlet.
1: Jorda rundt med Samantha Skogran.
2: Hei, Frode.
3: Hei, hei.
2: God fredag.
3: Takk det samme.
2: Hva skjer hos deg?
3: Nei, jeg på vei til Sverige en tur på camping i helgen.
2: Oi, hvor i Sverige?
3: Ved Strømstad.
2: Strømstad, ja. Så kjekt da. Ja. Da skal du på camping med hvem da?
3: Med kolona, og så treffer jo en del bekjente og venner der nede. Da.
2: Så koselig da. Du gleder deg, du.
3: Ja, vi gleder oss.
2: Du har tid til å være med her først. Det jo veldig hyggelig. Du, ja. Du svarte jo på et spørsmål for å være med i dag. Hvor mange representanter sitter det på Stortinget?
3: Det 169.
2: Det helt riktig. Jeg har 15 spørsmål til her. Du får 80 ja. Sekunder. Skal vi ta en tur jorda rundt?
3: Det gjør vi.
2: Vi gjør det. I hvilket land er Friedrich Merz regjeringssjef?
3: Tyskland.
2: Ja. Hvilken titel har regjeringssjefen i Østerrike og Tyskland?
3: Rikskansler, det?
2: Nei, forbundskansler. Har okay. Tyskland hatt en kvinnelig forbundskansler?
3: Ja.
2: Det helt riktig, Angela Merkel. Hvilken kommune har nest flest innbyggere i Troms?
3: Tromsø.
2: Harstad. Hva heter øya byen Harstad ligger på?
3: Det Hinnøya? Nei, det ikke det.
2: Hva svarer du?
3: Hinnøya svarer.
2: Det helt riktig. Hva en binne?
3: Det en hubjørn.
2: Det helt riktig. Hvor gammel ble bamsefar Elia omtrent på denne tida?
3: 50 år.
2: Ja. Blir ville bjørner vanligvis så gamle?
3: Ja.
2: Nei, det blir cirka 25. Nevn et okay. av tre land der EM i håndball for menn blir arrangert i år.
3: Einars, Danmark.
2: Ja, det riktig. Norge, Danmark, Sverige. Hvem vant? Det var en av vertsnasjonene.
3: Og Danmark,
2: det. Ja, det var det. Hva du redd for om du har hemofobi?
3: Pass.
2: Blod. I hvilken filmserie er Ernst Stavro Blofeld en sjefsskurk?
3: Det James Bond.
2: Ja, det helt riktig. Nevn en av de som har spilt rollen.
3: John Connery.
2: Nei, han spilte vel det selveste James Bond. Ja, han jo den beste, så du får ikke plusspoeng for det da. Du, jeg skal telle opp her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Frode.
3: Ja.
2: Det kjempebra.
3: Ja da, det gikk bra.
2: Vi har to deltaker igjen, så du får vente i spenning, Frode. Men det var bra jobba, så koser det masse i Sverige da.
3: Ja, takk for samme. Ha det bra.
2: Ha det godt.

0: shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
1: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
0: Nei, ikke Friele kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Riks. Jeg fortar meg.
1: Nei, men toget kommer jo nå.
0: Jeg rekker det.
2: Oi, du rakk det.
0: Ja, Coop Riks, vet du. Fort gjort.
3: Elektroimportøren. Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme er viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme er viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
4: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
5: Porten var brøtet opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
4: Og et innbrudd i dag.
5: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
4: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
7: Ving presenterer Hjemreisedagen.
8: Ja, da er du klar, eller?
9: Nei, jeg blir.
8: Du blir?
9: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
8: Nei, jo. Nei, men hallo.
9: Nei.
8: Kom tilbake.
9: Nei, nei.
7: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.

0: Hurts so good på en fredag. Har du det greit, Mikael Andreasen?
1: Nå ser du på meg som om du bekymret. Det, det for det noen ganger man sier, har du det greit? Eller så ser man med litt sånn, hva det med han nå? Nå sliter han. Har du det greit?
0: Har du det greit?
1: Du, jeg har det greit. Jeg har det kjempefint, og jeg gleder meg jo da alltid til at det helg. Og så tenker jeg i utgangspunktet at jeg har jo da fortsatt ikke fått noe større fisk enn den abborren vi har snakket om 100 ganger.
0: Det stemmer.
1: Så jeg tenker at nå regner det for mye. Akkurat nå.
0: Så kort varte din fiskekarriere.
1: Nei da, den der. Men jeg må passe litt på, for at du vet hvordan det når man begynner med noe sånt, og så det sånn, fader, skulle ikke ha litt lengre stang av gitt? Ja, der det bra snelle, du. Skal ikke ha noen nye sluker. Så jeg tar et pust i bakken. Denne helgen her.
0: Lurt.
1: Men vet, hva tror du folk flest gjør i helgene?
0: Bare generelt?
1: Ja, sånn, de tingene som veldig, veldig mange gjør i helgen.
0: Nei, jeg tenker vaske, rydde.
1: Ja, det har du helt rett i.
0: Ja.
1: Og det sørger for at kvinner har mindre fritid i helger enn menn.
0: Det sånn fortsatt.
1: Sånn det fortsatt.
0: I 2026.
1: Sånn det.
0: Ja.
1: Mens menn da oftere, hvis man ikke bor i en liten leilighet, da, fikser ting.
0: Ja.
1: Så noen ganger når du har vasket og kommer ut og ser at det bygd ny platting,
0: da skal jeg si, da skal vi rose hverandre, ikke sant? Takk for at du har vasket, takk for at du har fikset platting.
1: Veldig bra,
0: ikke sant?
1: Og med alt jeg har gjort, så det jo selvfølgelig å gå tur. Gå tur, det
0: gjør
1: Og da går det sånn, en mellom 2 og 4 timers tur på søndager.
0: Oh, yes.
1: Det liksom det vanligste.
0: Ja.
1: Hva skal du?
0: Jeg skal starte bastusesongen. Jeg skal ut og bade og ta bastu. Nei, vi ikke ser sånn. Det kjempedeilig.
1: Nei, men når jeg på tampen av en forkjølelse som har vært i 14 dager, så skal du, for når du snakker om bastusesongen, så mener du ikke, å ta bastu. Du mener å ta bastu for så å hoppe i fjorden.
0: Ja, og så ut og inn og ut. Men jeg lover deg, har du blitt med, bli med i morgen, så tar du knekken på den forkjølelsen. Jeg lover deg.
1: Jeg skal love deg en ting. Jeg kommer ikke til å bli med en eneste gang i løpet av hele denne vinteren. Ikke denne vinteren.
0: Okay,
1: det vi lurer på jo selvfølgelig, hva skal du i helgen?
0: Mm.
1: Hyggelig hvis du gidder å dele det. Gjør det i en tekstmelding til 1904. Start meldingen med P4.

0: Han startet musikkarrieren for drøyt 2 år siden. Nå har han solgt ut Oslo Spektrum på et par timer. Og ikke nok med det, neste år arrangerer han sin egen musikkfestival på Bjerke Travbane. Norges nye countrykonge, Tobias Steen. Og det blir nok dansende glade nordmenn på Steenfest i juni neste år. Her han med godbiten, hånd i hånd.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: En av musikkhistoriens mest særegne stemmer på vei med en av mine favoritter. Bare å bli værende og skru opp volumen straks.
1: Ving presenterer Hjemreisedagen.
2: Ja, da du klar, eller?
3: Nei, jeg blir.
2: Du blir?
3: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
2: Nei, jo.
3: Nei, men hallo.
2: Nei.
3: Kom tilbake.
2: Nei, nei.
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
4: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
6: Når bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen.
7: Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør i dag.
6: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg ukens Prix-deal 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
9: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
10: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
11: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort? Sånn rent middagspraktisk?
12: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190.

0: P4s radiofrokost her.
1: Morgen!
2: Hei!
0: Vi er her i morgen tidlig også, med høydepunkter fra uka.
3: Blant annet en het frokostdebatt. Mm. Er det greit å smøre smør tilbake på smørbokskanten?
1: Og så kan Oliver Solberg ta VM-guld i rally nå i helgen, akkurat som faren. Og hvordan er det, Petter?
4: Ja, det er helt forferdelig. Jeg har sovet dårlig i natt. Jeg har vært på toaletten 4 ganger i natt.
5: Hør P4 i helgen. Begynner klokka 6 med radiofrokostens høydepunkter og P4s helgefrokost fra 9 i morgen tidlig.

Vil du ha Michael Jackson med Billie Jean videre, så sender du en tekstmelding til 1904, starten med P4 og skriv tallet 1. Vil du ha Alphaville og Forever Young videre, da sender du en tekstmelding til samme sted, men skriver tallet 1.

denne helga, og så han tilbake på jobb, og jeg spiller på en scene I California, ser jeg. Så da blir neppe Kygo å se blant publikum på Skal vi danse I morgen, hvor han jo var forrige helg og heiet frem kjæresten Victoria Hanadin, som gjorde det veldig bra på premieren der, hørte jeg. Ja, jeg ser ikke på Skal vi danse. Save my love, her Kygo.

God fredag, du hører på P4-helgen. Jeg heter Inger Dahle, og nå skal jeg gi deg et godt råd fra stortingspresident Masud Gharahkhani. Han begynner hver eneste dag med den låta her, mens han står foran speilet og pusser tenna. Tina Turner, det beste.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo,
2: det Marie. Du, det Torbjørn som ringer deg. Jeg ble henvist til deg i forbindelse med en produktforespørsel.
1: Okay.
2: Jeg står her altså og hadde kjøpt en kartong med vanlig Tine melk.
1: Ja.
2: Mens jeg står og drikker av den, så leser jeg på produktinformasjonen. Og der står det altså til min overraskelse at den homogenisert.
1: Ja.
2: Og tenkte at er det nå sånn at jeg får i meg homogener fra denne melken?
1: For å være helt ærlig, så tror ikke jeg det finnes noe som heter homogener. Tenker du da på homofile gener, er det det du tenker på?
2: Selvfølgelig, det står jo på melken her, homogenisert.
1: Jeg tror jeg kanskje at du eventuelt legger noe annet i begrepet enn det som egentlig er ment.
2: Jeg drikker melk for å få kalk og disse andre, hva er det, hvite? Eller er det homogene som gjør melken hvit?
1: Nei, det tror jeg ikke det er. Det tror jeg ikke det er. Vet du hva? Jeg tenker det at jeg i hvert fall kan garantere med 99,9% sikkerhet at du ikke vil få i deg noen homofile gener.
2: Og du sier at det er altså 0,1% sjanse for at jeg blir homofil av å drikke melk dere selger.
1: Så ingenting er umulig?
2: Mellom deg og meg.
1: Mellom deg og meg?
2: Hvorfor? Har dere puttet disse homogenene opp i melken min?
1: Da må du i hvert fall spørre Tine om det. Men jeg tror Tine kommer til å...
2: Jobber hun i samme avdeling som deg?
1: Nei.
2: Jeg føler vel at du kanskje velter skylden litt over på noen andre nå. Dere har vel et ansvar... Dere har vel et ansvar som forhandlerledd?
1: Vi har et ansvar.
2: Jeg blir veldig urolig, for jeg lurer på da, hvordan har dere ekstrahert disse homogenene? For jeg kan bare se for meg et sted på kroppen hvor disse homogenene kan komme ut. Er det fra Jan Thomas?
1: Det er det ikke. Absolutt ikke fra en homofil person i så fall i det begrepet.
2: Du mener at dere har ekstrahert homogener fra en heterofil person?
1: Jeg tror ikke de er ekstrahert fra noen mennesker i det hele tatt, ja.
2: Er det dyre de er homogener dere putter i melken?
1: Nei!
2: For å si det sånn. Jeg ser ikke bort fra at jeg kan gå til mattilsynet med dette.
1: Nei, men da tror jeg det er...
2: Der ja, nå fikk pipa en annen låt. Og jeg kommer til å gå til media.
1: Ja, nei, det må du gjerne gjøre.
2: Jeg går til P4.
1: Å nei!
2: Å jo! Kan det hende at du har gått fem på?
1: Å nei!
2: Å jo!
1: Ok. Nei, vet du hva?
2: Men du, gratulerer så mye. Du har blitt rikskjendis i dag.
1: Å nei, når er dette kom på?
2: Nei, du er på lufta nå da.
1: Nei, jeg får bare takke for...
2: Men du, Marie, det er sånn mellom oss.
1: Ja.
2: Er det homogener, eller?
1: Ja, det er selvfølgelig det. Men det sier vi jo ikke til...
2: Nei, vi skal holde helt tett om det. Vi klipper det bort fra denne samtalen, altså.
1: Ja, jeg skjønner det.

0: Dette et gjenhør med P4s 5 på.
1: Hei, Roger.
2: Det er Jørgen fra Ryanair som ringer her.
1: Ja, hei.
2: Dette her en sånn fotballgjeng, dette?
1: Ja, stemmer.
2: For du har sett instruksen vår der, eller?
1: I forhold til?
2: Fotballhooligans.
1: Nei, det har jeg ikke lest.
2: Nei, altså...
1: Vi er langt unna det.
2: Ja, vi har dårlig erfaring med folk som skal på kamp.
1: Jaha.
2: Og reiser til England.
1: Og det betyr?
2: Vi kan ikke ha med dere på den turen der i gruppe.
1: Nei.
2: Da må dere reise enkeltvis i så fall, altså.
1: Ja, at vi bestiller en billett hver for oss, mener du?
2: Må reise med hvert deres fly, ja.
1: Ja vel, går det så mange fly den kvelden at vi kan det?
2: Nei, så du får jo et problem der, men altså, fotballhooligans vil ikke vi ha ombord. Det blir for mye bråk.
1: Ja, det skjønner jeg. Men, dere tar alle over en kam, altså.
2: Altså, vi er nesten nødt til det, og vi ser jo tegninga, ikke sant, når dere er en hel gjeng.
1: 4 stykker, er det veldig mange?
2: Det er mange nok til at det fort kan bli litt bråk, ja.
1: Ja, akkurat.
2: Så er det gjerne litt alkohol inn i bildet, og så er flyet sent på kvelden, og da ser jo vi tegninga her, ikke sant?
1: Ja, det var for å ha en hyggelig tur til London,
2: faktisk. Ikke sant, ja. Og så blir det kanskje en del pils før dere setter dere på flyet og sånn, ikke sant?
1: Det har ikke vært noen planer om det, nei.
2: Nei, det er lett å si nå, ikke sant?
1: Ja.
2: Men nå har du opplyst til meg at dere drar for å se fotballkamp.
1: Ja.
2: Da må jeg sette foten ned.
1: Ja, akkurat. Men da regner jeg med at dere refunderer alle pengene.
2: Nei, altså, det står jo eksplisitt da, at fotballhooligans er uønsket ombord.
1: Hva gjør vi da?
2: Jeg må jo informere de andre selskapene også, ikke sant, om denne gruppen, som muligens reiser til England for å lage bråk.
1: Jeg synes jeg er skikkelig provoserende, men det er jo...
2: Jeg hører at du blir bare provosert av dette lille her, ikke sant? Og med litt alkohol i bildet da, så kan vi jo bare se for oss hva som skjer.
1: Nei, jeg gjør ærlig talt ikke det. Jeg trodde ikke det var så ille.
2: Nei, ikke sant? Nå merker jeg jo at du begynner allerede nå da.
1: Ja.
2: Passiv-aggressiv, ikke sant?
1: Ja, ikke sant. For jeg har aldri hørt om dette her før.
2: Nå hører jeg at du begynner å hisse deg opp her.
1: Nei, jeg gjør ikke det. Jeg bare lurer på hvordan jeg skal få forklart.
2: Nei, jeg merker det, kjenner vibrasjonene her.
1: Ja vel.
2: Du er litt sinna nå, ikke sant?
1: Nei, jeg er ikke det. Er dette P4, eller?
2: Om det er hva?
1: Om dette er 5 på P4.
2: Ja, du synes det høres ut som en spøk, eller?
1: Ja, jeg synes det blir litt på kanten.
2: Ja, det gjør kanskje det.
1: Ja, er det Marius?
2: Ja, det kan vel hende det.
1: Ja.
2: Det kan vel hende at du går litt 5 på?
1: Ja, kanskje det.
2: Og at Arnt Knudsen kanskje sitter og humrer litt?
1: Ja, det skulle ikke forundre meg. Som ikke han må få en lite dass på pungen nå, altså.
2: Men du?
1: Ja?
2: Dere får ha god tur, da.
1: Jo, takk skal du ha.
2: Det er mulig dere må ha på noen tvangstrøyer, men det går vel greit?
1: Det går greit.